つも通り二日酔いやし、今日ももう講義始まってるけどいいかってなってて、友達でね、そんな感じなんすよ。あれね、40か。